0: Llegó el evento nacional de Toyota. Grandes ofertas en una nueva y resistente Tacoma.
1: Dices que nunca cederías ante un capricho. Y nunca llenarías tus redes sociales de fotos de tus hijos. Dices que nunca limpiarías la cara de tu hijo con el dedo, con saliva. Entonces, aunque digas que nunca dejarías que entre en un auto cuando tú no los estés vigilando, es algo que puede suceder. Una de cada cuatro muertes en autos calientes ocurren cuando un niño se sube a un auto sin llave y no puede salir. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: When you're planning your next job, options matter. Now in stock at Lowe's, get the roofing brands you trust, including GAF, Owens Corning, and CertainTeed, with more colors to choose from. Shingles and accessories are in stock and ready to go. And when you're on the clock, we help keep you on schedule. Order by 4 p.m. and get next day job site delivery on select items as early as 6:30 a.m. At Lowe's, we have your back on the job. Delivery Monday through Saturday in select zip codes, subject to availability.
4: Donde vive la tradición y nuestras historias. Somos LA, somos la 1020.